ima jaxal ma ñaani nan baddi ney bax lool warna ma da nga nan tok sa keur ba tukki dabla nga jog di tukki war ci fas muy dañal ba ci manni addu kal be dabla ni la wacci yoon wi sonna na so wacce lu wor la ray la jël li nga yor way njabot gi ko joy jabari teñjala lool amatul